0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Korėjiečių muzika, filmai ir serialai jau seniai išaugo gimtosios šalies auditoriją ir yra populiarūs visame pasaulyje. Dauguma korėjiečių grupių puikiai dainuoja ir angliškai ir tai padeda joms dar labiau praplėsti savo gerbėjų ratą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti filmą K-pop Demon Hunters. Čia pasakojama istorija apie vieną labai populiarią merginų grupę, kuri turi ir užklasinės veiklos. Jos narės yra blogio jėgų tramdytojos ir prižiūri, kad įvairūs demonai netrukdytų žmonėms gyventi. Tamsiosioms jėgoms niekaip nepavyksta šių merginų įveikti ir jos imasi gudraus plano. Yra sukuriama iš demonų sudaryta vaikinų grupė, kurie turėtų įstumti medžiotojas iš scenos ir taip jas sunaikinti. Prasideda labai nuožmi kova, kurioje negalioja jokios taisyklės. Ir viena po kitos išaiškėja tam tikros paslaptys. Šio filmo kūrėjai stengiasi, kad filmas nebūtų tik apie pramogų pasaulį. Jie bandė žiūrovus supažindinti ir su korėjiečių kultūra ir mitais. Filmas susilaukė sėkmės, o kai kurios filme nuskambėjusios dainos tapo gana dideliais hitais.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Žmonija jau daugybę metų svajoja apie tai, kaip galima būtų įveikti ligas, mirti ir siekti nemirtingumo. Siekiant šių dalykų buvo padaryta gausybė pačių įvairiausių tyrimų ir eksperimentų. Ir viena jų savo kultinėme romane Frankenšteinas dar 19 amžiaus pradžioje aprašė britų rašytoja Mary Shelley. Ši istorija jau gausybę kartų buvo ekranizuota ir savo šios istorijos interpretaciją pateikė garsus režisierius Guillermo del Toro. Prie jo vizijos įgyvendinimo platforma Netflix prisidėjo solidžiais 120 milijonų dolerių. Šio režisieriaus negalėtume vadinti siaubo filmų kūrėjų, bet tam tikrus šiurpuliukus jis žiūrovams mėgsta sukelti, netrūksta jų ir šį filmą žiūrint. Klasikinė Frankenšteino istorija del Toro stipriai praplėtė ir padalino į dvi dalis. Pirmojoje jos dalyje mes išgirstame monstro kūrėjo Viktoro Frankenšteino įvykių versiją, o antrojoje apie savo kančias, skausmus ir pragarišką vienatvę prabyla pati būtybė, kuri bando prie žmonių priprasti ir pritapti, bet nuolatos patiria patyčias ir persiekėjimą, tad jai nieko kito nelieka, kaip bandyti išgyventi. Šis filmas kelia daugybę moralinių ir etinių klausimų, labai svarbus čia ir atgailos bei atleidimo motyvas, tad režisieriui tikrai pavyko visiems žinomai istorijai suteikti naujų spalvų ir akcentų.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nuolatinis nuovargis, jėgų stoka, galvos svaigimas, plaukų slinkimas, bliški oda, nerami kojų sindromas ar dusulys lipant laiptais dažnai nurašomi įtemptam gyvenimo ritmui, stresui ar miego trūkumui. Vis dėlto šie simptomai gali įspėti mus apie vieną dažniausių kraujo sutrikimų – geležies stokos anemiją. Anot specialistų, anemija tai būklė, kai kraujyje iki tam tikro lygio sumažėja hemoglobino kiekis, tad sutrinka įvairių organų bei raumenų veikla. Žmonės kankina neraminantis simptomai. Medikai paaiškina, kad geležies trūkumas dažnai prasideda anksčiau nei pavojingai sumažėjęs hemoglobino kiekis kraujyje. Pirmiausia, mažėja feritino rodikliai. Žmonės dažnai mano, kad hemoglobino ir feritino rodikliai reiškia tą patį – geležies kiekį organizme. Tačiau iš tiesų jie parodo skirtingus dalykus. Hemoglobinas yra baltymas raudonuosiuose kraujo kūneliuose, pernešantis deguonį į organizmo audinius. O feritinas parodo organizme sukauptas geležies atsargas. Būtent todėl gydytojai dažnai vertina abu šiuos rodiklius kartu. Gydant geležies stokos anemiją svarbu ne tik padidinti hemoglobino kiekį, bet ir atkurti geležies atsargas, kad problema nepasikartotų. Geležies stokos anemija dažniau nustatoma vaisingo amžiaus moterims, nėščiosioms, vaikams, vegetarams ir veganams. Taip pat žmonėms sergantiems virškinamojo trakto ligomis ir turintiems sutrikusi geležies pasisavinimą. Reguliariai susiduriant su geležies trūkumu svarbu kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti tikrąją deficito priežastį. Tyrimų metu gali būti atliekami ne tik kraujo tyrimai, bet ir slapto kraujavimo tyrimas. Vertinama ginekologinė sveikata, inkstų funkcija ar kitos galimos geležies trūkumo priežastis. Gydant geležies stokos anemiją ar siekiant jos išvengti, labai didelę reikšmę turi visą vertę mytybą. Geriausiai organizmas pasisavina gyvūninės kilmės produktuose esančią cheminę geležį, kurios gausu jautienoje, kepenyse, paukštienoje ir žuvyje. Augaliniuose produktuose, ankštinėse kultūrose, špinatuose, grikiuose, moliūgų sėklose ar džiovintose vaisiuose. Taip pat yra geležies, tačiau ji pasisavinama prasčiau. Todėl šios produktus verta derinti su vitamino C turinčiais vaisiais ir daržovėmis. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Nacionalinėme dramos teatre pirmoji sezono premjera. Antrąjį spektaklį šiame teatre stato kroatų režisierius Oliveris Frilyčius. Šį kartą jis pateikė 19 amžiaus prancūzų rašytojo Gustavo Flaubero romano Madame Bovary interpretaciją. Režisierius ir adaptacijos autorius sako, kad raktu į šį kūrinį tapo pagrindinės herojės Emos ištarta frazė. Atradau, kad yra toksai sakinys, kai Ema sako, jog nori pagimdyti sūnų, nes per jį gali pajusti laisvę, kuri jai kaip moteriai atimta. Manau, tai buvo tam tikras atspirties taškas, kad galėčiau pamatyti visas nematomas priespaudos formas, lyčių priespaudą, kuri dar egzistuoja mūsų visuomenėse, apie kurias kalbame nedaug. Man taip pat įdomus klausimas, ar šis romanas yra profeministinis ar mizoginistinis, nes yra įvairių interpretacijų. Pabandžiau visą tai įdėti į savo adaptaciją, sako režisierius. Pagrindinį Madame Bovary vaidmenį spektaklyje kuria aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė. Ši istorija labai gražiai susijungia su šiuo laikybe. Atrodytų, kad galbūt tas romanas 19 amžiaus, bet neįtikėtinai aktualus ir šiandien. Nes pasakojama apie nesibaigiantį troškimą kažko kito, tuštumą, kurią norisi užpildyti, apie tą godumą nesibaigiantį, kuris galiausiai naikina ir veda į savidestrukciją, teigia aktorė. Tai antrasis kroatų režisierijos Frilyčiaus spektaklis Nacionalinėme dramos teatre. Prieš kelius metus jis pastatė Metamorfozes pagal Francą Kafką.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryžta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti ne mažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausia iš anksto pasiruošti – parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa, verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps, neprisijungus prie interneto, nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukimės artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti.
0: Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Radio Fiesta.
5: Latino ritmo.

0: Reklama. Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą, praneša Baltieji rūmai. Bet tiesioginių ribojimų Rusijos politikams ir bendrovėms teisės akte numatyta galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančiom šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja už Lindzio Grėjimo vardu pavadinto įstatymo pasirašymą. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša apie dar vieną masinę Rusijos ataką. Praėjusią naktį smogta sostinei Kyivui, sumams. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar bent 8 sužeisti. Sumuose valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Donaldas Trumpas taip pat praneša sudarę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teikiama, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys, pavyzdžiui Rusija ar Kinija, negalėtų Grenlandijoje kurti bazių ar laikyti pajėgų, taip pat investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Visgi ekspertai pažymi, kad Trumpas nepasiekė savo pagrindinio tikslo – Amerikos vėliava Grenlandijoje neplevėsuos. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 2 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 31 atvykėlio. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje tęsiasi tautų mugė. Miesto centre vyksta koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia matininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Vienas pagrindinių akcentų – tarptautinis Romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Kauno Žalgirio arenoje tęsiasi 2 Kauno knygų mugė. Dar laikinojoje sostinėje šiandien vyks tradicinis Fluxus festivalis, taip pat sporto ir meno šventė Adamkieda, o vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat tęsiasi Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Ir apie orus. Pasak sinoptikų šiandien trumpai palis, bet netrūks ir saulės, ypač pietiniuose rajonuose. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 10-12.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
6: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
9: Sveikas atvykęs, Mantai.
5: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
10: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. 65% Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja. Priešingai pasisako 27% respondentų, o 8% neturi nuomonės, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Prieš mėnesį pozityviai nusiteikusių žmonių buvo 7% punktais daugiau. Pozityviausiai nusiteikė jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, turintieji aukštąjį išsilavinimą ir uždirbantieji daugiausiai. Tuo metu padėties blogėjimą dažniau įvardyja vyresni nei 50 metų žmonės, gyvenantys kaime. Vertinant pagal politinės pažiūras, labiausiai nepatenkinti yra aušriečių, optimistiškiausi liberalų rinkėjai. Dėl be leidimo skraidančių dronų Liuksemburgo oro uoste šiąnakt buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kokia pastebėtų renginių kilmė nenurodoma. Dabar oro uosto darbas atnaujintas, bet galimi skrydžių vėlavimai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą, praneša Baltieji rūmai. Bet tiesioginių ribojimų Rusijos politikams ir bendrovėms, teisės akte numatyta galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Jungtinės valstijos taip pat patvirtino galimo karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausia tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Už ją būtų apmokama per Europos partnerius. Incidentas Trakų rajone. Užblokavus kelią vakar pagrobta 130 tūkstančių eurų vertės automobilis. Po poros valandų jis rastas Vilniuje požeminėme garaže. Sulaikyti 31 ir 32 metų vyrai. Netoli įvykio vietos sulaikyta ir dar viena mašina, joje rasta kaip įtariama narkotikų. Automobilį vairavo 37 vyras. Visi trys įtariamieji uždaryti areštinę. O Šiauliuose praėjusią naktį išdaužtas savivaldybės pastato langas, dėl įvykio įtariama 43 metų moteris. Ji dėl sveikatos sutrikimo paguldyta į ligoninę. Aplinkybės tiriamos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, bet netrūks ir saulės. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina. Bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
6: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radijo Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Sumuose valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Netmetama, kad daugiau nukentėjusių yra po griuvėsiais. Oro pavojus skelbtas ir Kyjive. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša pasiekę susitarimą su Danija dėl nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teigiama, tai leis Amerikai neribotai didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje. Tuo metu Jungtinių valstybių priešininkai negalės nei siųsti karių, nei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Danijos valdžia sako, kad susitarimas sustiprins regioninį saugumą. Trumpui grasinus paimti Grenlandiją jėga, toks susitarimas esą yra kompromisinis. Pasirašyti dokumentą žadama kitą savaitę Niujorke, Jungtinėse tautose. Dalis gyventojų šiandien už elektrą mokės mažiau. Nuo 13 iki 15 valandos bus fiksuojama neigiama elektros biržos kaina. Paros vidurkis 55 centai už kilovatvalandę. Kol kas tai ketvirta pagal pigumą para šiemet. Šie kainų sviravimai leidžia sutaupyti biržos planą pasirinkusiems ir išmanų įskaitiklį turintiems vartotojams. Prasideda atranka į nacionalinę Euroviziją. Atlikėjai ir dainų kūrėjai kviečiami siųsti savo kūrinius iki lapkričio 11 dienos. Atrankoje numatyta naujovių. Visi dalyviai turės būti pilnamečiai. Iki šiol konkurse buvo leidžiama dalyvauti nuo 16 metų. Taip pat taisyklės bus papildytos nuostatomis dėl dirbtinio intelekto, o žiūrovai balsuoti galės tik internetu. Atrankoje numatyti 4 pusfinaliai ir finalas. Šis vyks vasario 20-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šiandien Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o Vilniaus rajono Transinvest Vilniaus Žalgirį. Rytoj Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Ir apie orus. Pasak sinoptikų šiandien vietomis trumpai palis, oras dar šyla iki 17-22 laipsnių.
0: Radijo Fiesta. Lati

asta. De 93 septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Plati

0: Radio Fiesta.
1: The perfect melody, you know?

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
5: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
6: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
7: O šiaip stresą tikrai valdau.
4: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
8: Sveikas atvykęs, Martai.
4: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
11: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
10: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
12: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą. Bet tiesioginių ribojimų diktatoriui Putinui ir kitiems politikams bei bendrovėms numatyta ir galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Jungtinės valstijos taip pat patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už beveik 2 milijardus 700 milijonų dolerių. Daugiausia tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Už visą tai būtų apmokama per Europos partnerius. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti 2 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 31 atvykėlio. Lietuvoje prieš mėnesį praūžusi audra paankstino sulčių spaudyklų sezoną. Pasak TV3, žmonės iškart po audros maišais vežė gusingo vėjo nupurtytus obuolius. Dabar spaudyklos sako grįžusios į įprastą rudens ritmą ir džiaugiasi, kad ten, kur šalnos nepakando obelų, šakos linksta nuo vaisių. Tad ir sezonui ruošiamas ilgam, juolab kaip tik dabar įsipėgėja ir vynuogių moliūgų sezonas, netrukus prasidės vėlyvieji obuoliai. Pasak sulčių spaudėjų, nepaisant brangstančio kuro ir kitų išteklių, šiemet kainos iš esmės nesikeitė. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, sostinėje tęsiasi tautų mugė, Kaune knygų mugė, Fluxus festivalis, sporto ir meno šventė Adamkieda, vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat vyksta Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šiandien Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio fiesta. Party.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Trylika valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. 65% Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja, priešingai pasisako 27% respondentų, o 8% neturi nuomonės, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Prieš mėnesį pozityviai nusteikusių žmonių buvo 7% punktais daugiau. Pozityviausiai nusiteikė jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, turintieji aukštąjį išsilavinimą ir uždirbantieji daugiausiai. Tuo metu padėties blogėjimą dažniau įvardyja vyresniniai 50 metų žmonės, gyvenantys kaime. Vertinant pagal politinės pažiūras, labiausiai nepatenkinti yra aušriečių, optimistiškiausi liberalų rinkėjai. Dėl beleidimo skraidančių dronų Liuksemburgo oro uoste praėjusią naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kokie pastebėtų įrenginių kilmė nenurodoma. Dabar oro uosto darbas atnaujintas, bet galimi skrydžių vėlavimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė jam nepatinkančiom žiniasklaidos priemonėms, tarp jų CNN ir politiko, patekti į Baltuosius rūmus, apkaltindamas jas skleidžiant melagienas. Šis žingsnis iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveikto žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui. Daugiausia porų šiemet Lietuvoje susituokė rūpjūčio 8-ąją. Tą dieną žiedus sumainė 466 poros, skelbė registrų centras. Antroje vietoje birželio 26, trečioje birželio 6 diena. Rūpjūčio 22-ąją, nepaisant šalių užklupusios audros, susituokė 367 poros, o pirmąjį rugsėjo 6-ąjį 272. Iš viso šiemet jau įregistruota 11700 santuokų. Maždaug penktadalis jų sudaryta bažnyčioje, apie 600 užsienyje. Lietuvos tenisininkai pasitinka neįlinį išbandymą. Deiviso taurės turnyre išvykoje šiandien ir rytoj kovos su Serbijos rinktine. Pastarai atstovauja du pirmo pasaulio reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos rinktinės garbė gina Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pėjus Vaitiekūnas ir debiutantas Justas Trainauskas. Pirmieji vieneto mačiai prasidės jau 15 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos

0: Kruto internetas.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Radio Fiesta. Latino ritmo.
5: Somos stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la

0: Reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
0: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Lenkija šįryt vėl pakėlė naikintuvus reaguodama į Rusijos oro smūgius prieš Ukrainą. Pažymima, kad Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Kaip skelbta Ukrainos sumuose, valdoma aviacinė bomba pataikė į daugiabutį. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Oro pavojus skelbtas ir Kyjive bei Odesoje. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą. Bet tiesioginių ribojimų diktatoriui Putinui ir kitiems politikams bei bendrovėms numatyta ir galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Dalis gyventojų šiandien už elektrą moka mažiau. Iki maždaug 15 valandos fiksuojama neįgiama elektros biržos kaina. Paros vidurkis 55 centai už kilovatvalandę. Kol kas tai ketvirta pagal pigumą para šiemet. Šie kainų sviravimai leidžia sutaupyti biržos planą pasirinkusiems ir išmanų įskaitiklį turintiems vartotojams. Prasideda atranka į nacionalinę Euroviziją. Atlikėjai ir dainų kūrėjai kviečiami siūsti savo kūrinius iki lapkričio 11 dienos. Atrankoje numatyta naujovių. Visi dalyviai turės būti pilnamečiai. Iki šiol konkurse buvo leidžiama dalyvauti nuo 16 metų. Taip pat taisyklės bus papildytos nuostatomis dėl dirbtinio intelekto, o žiūrovai balsuoti galės tik internetu. Atrankoje numatyti 4 pusfinaliai ir finalas. Šis vyks vasario 20-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia 2 rungtynės. Po 15 minučių Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o pusė 8 vakaro laukia sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Rytoj Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: Radijo Fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Incidentas sostinėje, Etmonų gatvėje šalia baro viešai sudegintas Koranas, pagrindinė islamo religinė knyga. Įvykis užfiksuotas vaizdo įraše, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša pasiekę susitarimą su Danija dėl nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teikiama, tai leis Amerikai neribotai didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje. Tuo metu Jungtinių valstybių priešininkai negalės nei siųsti karių, nei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Danijos valdžia sako, kad susitarimas sustiprins regioninį saugumą. Pasirašyti dokumentą žadama kitą savaitę Niujorke. Rusijoje tęsiasi parlamento rinkimų spektaklis. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota partijai vieningoji Rusija, šalį valdančiai jau 20 metų. Lietuvoje prieš mėnesį praūžusi audra paankstino sulčių spaudyklų sezoną. Pasak TV3, žmonės iškart po audros maišais vežė gūsingo vėjo nupurtytus obuolius. Dabar spaudyklos sako grįžusios į įprastą rudens ritmą ir džiaugiasi, kad ten, kur šalnos nepakando obelų, šakos linksta nuo vaisių. Tad ir sezonui ruošiasi ilgam, juolab kaip tik dabar įsibėgėja vynokių moliūgų sezonas, netrukus prasidės ir vėlyvėjo obuoliai. Pasak sulčių spaudėjų, nepaisant brangstančio kuro ir kitų išteklių, šiemet kainos iš esmės nesikeitė. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje tęsiasi tautų mugė, Kaune, knygų mugė, Fluxus festivalis, sporto ir meno šventė Adamkiada. Vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat vyksta Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia dvejos rungtynės. Pusė penktos Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o 19 valandą debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.
0: Radijo Fiesta.

Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
1: Ei, Stankų GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: internetas.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
5: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
5: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
7: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jeigu tavo tėtis yra garsus, turtingas, įtakingas ir turintis reikalingų ryšių, pilnai tikėtina, kad ir tau kai kurios durys atsidaro greičiau ir plačiau, o kai kuriuos kampus tikrai galima nukirsti. Kai kas tai vadina nepotizmu, o mes sakom, kad tai tėviškos meilės ir rūpesčio išraiška. Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir jos vadovams, ko gero, sako tu. Ir jis po truputį į kino pasaulį įvedinėja savo dukterį Sunny. Ji jau yra vaidinusi su savo tėčiu ir atėjo laikas pagrindiniam vaidmeniui. Tai Netflix filmas Don't Say Good Luck ir čia Sunny vaidina merginą, kuri dalyvauja mokyklos miuziklo pastatyme. Tai nėra labai lengvas procesas, nes tarp paauglių netrūksta konkurencijos, apkalbų, pavydo ir pirmųjų širdies sudaužimų. Visą procesą dar labiau sunkina tai, kad pagrindinės veikėjos mama sunkiai suserga ir panašu, kad vėžys nesiruošia atsitraukti. Kritikai gana palankiai įvertino šį filmą ir panašu, kad apie Adamo Sandlerio dukrą mes dar išgirsime, nes šiame filme ji pasirodė labai gerai ir pademonstravo dar nematytus savo talentus. Ji gerai šoka ir dar geriau dainuoja.
0: Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Penktadienį sostinėje prasidėjo tautų mugė, kviečianti vilniečius ir miesto svečius pažinti įvairių pasaulio tautų kultūrą, tradicijas bei gastronominį paveldą. Kaip ir kasmet, mugės lankytojai galės paragauti kulinarinio paveldo meistrų valgių, o Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštėse išvysti įvairių šalių ir kultūrų atlikėjų, muzikantų bei šokių ansamblių pasirodymus. Koncertinę programą atliks lietuvių, ukrainiečių, moldavų, totorių, ispanų, kartvelų, filipiniečių ir kitų tautų atstovai. Į tautų mugę įsilies 10-asis Romų festivalis Gypsy Fest. Jubiliejiniame renginyje miestiečių ir sostinės svečių lauks spalvinga teatralizuota eisena, nemokami koncertai, Romų kultūros pristatymas ir kitos veiklos. Tautų mugė, skirta Lietuvoje gyvenančiams tautinėms bendrijoms ir jų kultūroms pristatyti, Vilniuje rengiama nuo 2008 metų. Kasmet jis sulaukia apie 250 tūkstančių svečių. Visi mugės renginiai yra nemokami.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.

0: Moi.
1: FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Mūsų planetoje yra tiek daug labai pavojingų ir viską greunančių ginklų, kad Žemė gali priminti namą pilną dinamito. Tai reikia vienos žiežirbos ir viskas gali išlėkti į orą. Taip vadinasi ir platformos Netflix sukurtas politinis trileris, kuriame rodoma, kaip Amerika gali reaguoti į branduolinę grėsmę. Vieną nieko blogo nežadančią dieną link Amerikos yra paleidžiamas labai greitai lekiantis objektas. Nėra iki galo aišku, kas tai yra ir kas jį paleido. Baisu yra tai, kad jo nepavyksta numušti ir jis lekia tiesiai į Čikagą, kurią gali tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus. Kariuomenės vadams ir prezidentui reikia priimti labai sunkius sprendimus, kurie gali sukelti branduolinį karą ir sunaikinti visą planetą. Šį filmą režisavo Catherine Bigelow ir jai į šį projektą pavyko pasikviesti daug puikių aktorių. Kartais atrodo, kad jiems šiame filme tiesiog pritrūko laiko pademonstruoti savo talentus ir sugebėjimus. Į šį filmą sureagavo ir Pentagon. Jų žinutė buvo labai paprasta. Amerikiečiai gali miegoti ramiai, branduoliniai grėsmiai yra pasiruošta žymiai geriau nei šiame filme pavaizduota. Ir tai lieka tikėtis, kad niekam nešausi galvą pabandyti išsiaiškinti, ar taip yra iš tiesų.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie filmą, kurio peržiūrą geriausia būtų atidėti kokiam šaltam, ilgam ir niuriam vakarui, nes jame gausybė saulės ir nuostabių Polinezijos salų vaizdų. Būtent pagal juose gyvenančių tautelių mitus yra pastatytas filmas Moana. Disney's kompanija gana dažnai savo animacinius hitus paverčia filmais su tikrais aktoriais ir savo eilė sulaukia ir filmas apie drąsios ir smalsios merginos Moanos nuotykius. Priminsime, kad ši užsispyrusi panelė turi ypatingą ryšį su gamta, ypač su vandenynu. Ir kuomet jos saloje prasideda nuosmukis, labai suprastėja derlius ir žvejai visiškai nepagauna žuvies, ji nusprendžia leistis į pavojingą kelionę ir atviroje jūroje ieškoti atsakymų, kodėl taip nutiko. Šioje kelionėje jai kompanija palaiko koordinacijos sutrikimų ir kitų psichologinių problemų turintis gaidžiukas ir kelyje sutiktas labai ekstravagantiškas ir be galo save įsimylėjęs veikėjas, kurį suvaidino Holivudo žvaigždė Dwayne'as Johnson'as. Ši iš pradžių labai nedarni komanda įveikė gausybę sunkių ir pavojingų išbandymų ir, kaip galima spėti, visus reikalus sutvarko. Filme netrūksta muzikos ir įsimintinų dainų, tad jis turėtų patikti ne tik kino, bet ir egzotiškos muzikos gerbėjams.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta.

0: profundo.
1: Reklama. Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt. Radio Fiesta.
2: Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llame. Estás sufriendo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Filmų ir serialų apie feminizmą ir feminizmo istoriją yra labai daug ir tai galėtų būti jau atskiras žanras. Apie tai, su kokiomis problemomis 20 amžiaus pradžioje teko susidurti moterims, yra ir australų serialas My Brilliant Career, kurį rodo platforma Netflix. Čia pasakojama 17-metės merginos istorija ir kažkaip visai nekliūna tai, kad ją vaidina 31 metų aktorė Filipa Nortist. Būtent ji yra šio serialo varikliukas ir didžiausia puošmena. Panašu, kad šis serialas gali būti proveržis jos karjeroje, nes jos talentas čia tiesiog žaižaruoja. Šis serialas tai istorija apie jauną merginą, kurios šeima yra ant bankroto ribos. Tėvai ją įsiunčia pas turtingus giminaičius įsigyti šiokio tokio išsilavinimo ir išmokti damai tinkamų manierų. Tolimesnis jos gyvenimo etapas turėtų būti sėkminga santuoka už turtingo jaunikio. Pagal tėvų planą tai turėtų išgelbėti juos nuo visiško žlugimo. Mergina yra išvaizdi ir vyrukų dėmesio jai netrūksta, bėda ta, kad jos svajonėse nuotakos suknelė yra paskutinėje vietoje. Ji trokšta būti poete, rašytoja ir aktorė. Natūralu, kad konflikto čia nepavyksta išvengti ir šiai ambicingai merginai už savo svajones reikia kaip reikiant pakovoti.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Nothing crazy. Say you're serious.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Katastrofiško potvinio Nepale, netoli Tibeto sienos priežastis buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiule ledo mase nuslinkusi Lantang-Lirungo viršūkalnės pamatinės uolienos šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priėjo išnagrinėję vietovės palydovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų uolienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasis su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvos rautą, kurio dydis kai kuriose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai trijose rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafru Besi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių, bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių uolienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimų veiksnių, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Garsiai aktoriai Olivijai Wilde 2026 metai tikrai bus įsimintini. Jos režisuotas ir jame suvaidintas filmas Invite sulaukė didelės finansinės sėkmės ir buvo gana šiltai sutiktas kritikų. Be to, ji atliko ir ko gero patį drąsiausią savo karjeros vaidmenį filme I Want Your Sex. Čia ji vaidina modernaus meno galerijos savininkė, kuri ir pati yra stipriai prie meno ir jos kūriniai yra labai ekscentriški ir drąsūs. Dėl nelabai aiškių priežasčių jį darbą priima vieną paprastą vyruką, kuris šalia jos yra tikrai labai nuobodus ir pilkas. Pasirodo, ši karšta moteris šiam vyrukui turi tam tikrų sumanimų ir tarp jų užsimezga labai karštas romanas, kuriame visi tabu yra laužomi, o visos raudonos linijos yra nukeliamos vis tolyn ir tolyn. Ir po truputėlį galima nuspėti, kad ši beprotybė ilgai nesitęs ir finalas gali būti labai dramatiškas. Filmo, kuriems pavyko sugalvoti labai netikėtą pabaigą, ir pagrindiniams filmo herojams taip lengvai išsiskirti neišeina. Šis filmas turėtų patikti vyrukams, kurie kažkada buvo įsimylėję vyresnę moterį, kažką sau jame ras ir drąsesnius filmus mėgstančios damos.
0: Radio fiesta.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja savo ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix. Latino ritmo. Alo. Hola,

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Kas mes istorijos lūžiuose, iš kur semėmės įkvėpimo, ieškodami drąsos ir stiprybės? Šūkiu pažadinkime milžinus, valstybinis ansamblis Lietuva kviečia pažvelgti į istoriją naujai. Per stipriausias istorinės asmenybės, per jų poveikį valstybės kūrimuisi, jų įtaka mums ir mūsų kartoms. Nauja kūrybinį sezoną skelbianti pilietinė kampanija apjungs esamas ir būsimas istorinės muzikinės programas. Scenoje prikels iškilės asmenybės iš dabarties perspektyvos prilygstančias milžinams. Kvies semtis drąsos ir kartu atrasti milžiną savyje. Kokius milžinus ansamblis žadins kūrybiniais muzikiniais projektais, plačiau papasakos rugsėjo 18-20 dieną Kauno knygų mugėje. Ten ansamblis lankytojus kvies į skirtinį stendą, o rugsėjo 20 dieną kampanijos idėja pratęs inicijuojama diskusija. Pažadinkime milžinus, kas padėtų šiuose istoriniuose lūžiuose. Ansamblis Lietuva jau ne vienerius metus sąmoningai eina gyvos istorijos keliu. Istorinės asmenybės ir įvykius prikeliame scenoje šiuolaikinę kalbą, kad žmogus pajustų, susimastytų, rastų sąsajų su savimi. Apie milžinus pasakojame per muzikinius spektaklius. Apie Martyną Mažvydą, karžygę Emiliją Pliaterytę, rašytoją Žemaitę, artimoje ateityje apie Kotryną Jogailaitę, Marcelę Kubiliutę, Vytautą Didįjį ir kitas mūsų istorinės asmenybės. Kuo geriau pažįstame savo istoriją, tuo tvirčiau galime kurti tai, kas bus po mūsų, sako ansamblio atstovai. Simboliškai pasirinkta ir kampanijos vizualinė ašis, dar vieno Lietuvos kultūros milžino Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba. Vizualinėje kampanijoje jungiami jo paveikslų mintis, pasaka ir reks fragmentai. Už skaitmeninės kūrinių kopijas ansamblis dėkoja kampanijos partneriui Nacionaliniam Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejui.
0: Radio fiesta Latino ritmu. Čia remix.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Holivudas yra milžiniška industrija, kuri į save įsiurbia talentus iš viso pasaulio. Čia sėkmingai dirba aktoriai, režisieriai, kompozitoriai ir kiti su kinu susiję žmonės iš Europos, Australijos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kurį sukūrė tikras internacionalas. Filmo režisierius yra prancūzas, kompozitorius vokietis, pagrindinį vaidmenį atlieka brazilų kino žvaigždė Wagneris Moura, kuris sudaro puikų duetą su korėjiečių kilmės amerikiečių aktorė Greta Lee. Tai filmas The Last House, kuris turėtų patikti apokaliptinių siaubo filmų gerbėjams. Kaip ir daugumoje siaubo filmų, viskas prasideda labai nekaltai. Tiesiog prasideda stiprus lietus, kuris netoli jūros gyvenantiems žmonėms nėra jokia naujiena. Bet po to prasideda nepaaiškinamos keistenybės. Nežinomos jėgos žmonės yra užblokuojami savo namuose, durų išlaužti neina, langai tampa neperšaunami, dingsta internetas ir telefono ryšys. Pirmomis dienomis viena įkalinta šeima visą tai žiūri kaip į kažkieno nevykusi pokštą ir tiki, kad tai laikina, bet eina dienos, savaitės, mėnesiai ir metai. Ir norint išgyventi, šeimynai reikia kaip reikiant pasukti galvą, kaip prasimaitinti ir neišprotėti. Gerai, kad vyras yra auksinių rankų inžinierius, o žmona neblogai išmano daržininkystę. Net nebejoju, kad po šio filmo peržiūros nemažai žmonių kils noras nuvykti į prekybos centrą ir kaip reikiant apsirūpinti atsargomis. Šį filmą galite pažiūrėti platformoje Netflix.
0: Latino ritmo radio fiesta.
3: Es una voz.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Niežulys, paraudimas ar nedidelis patinimas po vabzdžio įkandimo vasarą įprasta ir dažniausiai nepavojinga organizmo reakcija. Tačiau po bitės, širšės ar kito vabzdžio įgėlimo savijauta kartais gali pablogėti labai greitai. Staigus silpnumas, šaltas prakaitas, dusulys ar gerklės tinimas jau gali signalizuoti apie pavojų jūsų sveikatai. Specialistai sako, kad vasarą ypač daugiau laiko leidžiant gamtoje svarbu stebėti savo organizmo reakcijas. Jei jau įgėlė vabzdys, reikėtų vertinti ne tik tai, kaip atrodo pati įgėlimo vieta, bet ir bendra savijauta. Daugelis žmonių vabzdžių įgėlimai baigėsi odos paraudimu ir niežėjimu. Sunerimti reikėtų tada, kai reakcija tampa nebe vietinė, kai įsitraukia kvepavimo, širdies ir kraujagyslių sistemos. Kitaip tariant, signalus pradeda siųsti visas organizmas. Apie stiprią alerginę reakcija gali signalizuoti staigus silpnumas, galvos svaigimas, šaltas prakaitas, apsvaigimo ir apdujimo pojūtis. Ypač rimtai reikėtų vertinti bet kokius kvėpavimo sutrikimus. Jei žmogui pradeda tinti burna ar gerklė, atsiranda spaudimo ar svetimkūnio pojūtis, sunkėja kvėpavimas, prasideda dusulys, delsti negalima. Būtina kviesti greitąją medicinos pagalbą. Tokia reakcija yra pavojinga gyvybei. Anafilaksinė reakcija gali vystytis labai greitai. Simptomai dažniausiai prasideda per kelias minutes po kontakto su alergenu. Todėl atsiradus dusuliui, gerklės ar liežuvio tinimui, staigiam silpnumui ar ryškiam svaigimui, nereikėtų laukti ir stebėti, ar simptomai praeis savaime. Žmonės, kurie jau žino esantis alergiški vabzdžių įgėlimams, dažniausiai būna geriau pasiruošę. Jie gali iš anksto su gydytoju aptarti, kokias pirmosios pagalbos priemonės ar vaistus reikėtų turėti su savimi vykstant į gamtą. Tačiau pirmą kartą tokia reakcija gali būti visiškai netikėta, būtent todėl svarbu žinoti pagrindinius pavojingus požymius ir suprasti, kad stiprios alerginės reakcijos atveju svarbios gali būti ir minutės.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Futbolas yra pati populiariausia sporto šaka pasaulyje ir jis jau seniai tapo milžiniška industrija, kurioje sukasi šimtai milijardų dolerių ir eurų. Garsiausi futbolininkai savo statusu jau seniai prilygsta garsiems dainininkams ir aktoriams ir dažnai net daugiau už juos uždirba. Savų žvaigždžių yra ir šalia aikštelės ir viena jų yra garsus treneris iš Portugalijos Jose Mourinho. Šis charizmatiškas vyras yra mėgstamas žiniasklaidos, jo spaudos konferencijos dažnai virsta tikrai šou, kuriuose Jose nuolatos pabarsto sparnuotų frazių ir kartais nepagaili ir riebesnių žodžių. Jis tikrai sugeba save parduoti ir yra nusifilmavęs daugybėje reklamų ir būtent apie jį Netflix sukūrė trijų dalių dokumentinį serialą, kuriame Jose pasakoja apie savo įspūdingą, bet šiuo metu kiek prigesusią karjerą. Tiesa, jam yra suteiktas labai didelis šansas sugrįžti į pačią aukščiausią lygą, nes šiuo metu jis yra pakviestas vadovauti legendiniam Madrido Realui. Seriale Jose pasakoja apie savo karjerą, prisimena didžiausias pergalės, nelabai daug kalba apie nesėkmingus laikotarpius ir gal kiek plačiau paaiškina kai kuriuos savo skandalingus karjeros epizodus. Apie asmeninį jo gyvenimą sužinome nedaug, nes pagrindinė filmo tema yra ta, kad futbolas yra visas jo gyvenimas. Pažiūrėkite šį serialą, jei domitės futbolo istorija ir ryškiomis asmenybėmis.